0: RTV Sofia mizara falina wanao.
1: Mandy efatra 24
0: mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupundu, ramu ifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.